0: Olivia Dean, Baby Steps, here on KFM Mornings. It is 6:30. Here's your news and your sports.
1: Goeiemôre. 'N mede-beskuldigde in die Nuffies Modak verhoor sê hy het doelbewus 'n beweerde plan om die vermoorde polisie-speerhoof Sean Kenea aan te val probeer keer. Beskuldigde nommer 10, Yannick Adonis, staan tereg op 'n aanklag van sameswering om moord te pleeg. Dit hou verband met 'n mislukte granaataanval op Kenea in 2019. Adonis het aan die Weskaapse Hooggeregshof gesê hy het gereël dat die granaat met 'n fopgranaat vervang word. Damvlakke in die Weskaap het die week effens gedaal. Die provinsie se damme is tans gemiddeld 79.73% vol teenoor 79.78% verlede week. Die Kaapstad se waterstelsel het ook gedaal. Die Theewaterskloofdam, die grootste dam in die stelsel, het ook effens gedaal. En gesinne in Nepal hou simboliese gedenkdienste om die siele van hul geliefdes te bevry. Die familielede word steeds vermis nadat dodelike kitsvloede 'n week gelede dorpe en huise in die Himalaya streek weggespoel het. Nou vir vandag se weertemperature hoogtes van 21 word vir Mamesbury sowel as Ceres voorspel, 18 vir Langebaan en 17 vir George. Die hoofstorie die uur, 'n mede-beskuldigde sê hy het Kenea aanval probeer keer.
2: Good morning. In football news, Manchester City have signed Enzo Fernandez from Chelsea for a joint British record fee of £125 million. The size of the fee matches the amount Liverpool paid Newcastle for Alexander Isak on deadline day a year ago. The Argentine midfielder has signed a 5-year deal at the Etihad Stadium. Meanwhile,

0: For most people, tiredness is not a sleep problem, it's an energy production problem. And those are two completely different things. Wait 90 minutes after waking up before your first caffeinated coffee. Your adrenal system will thank you.
1: WhatsApp the word sleep to 072-702-1702 and we'll send you the link to watch the full video on Prime Media Plus.
2: News is on the way.
3: On KFM 94.5, this is EWN.
4: Goeiemôre, ex-Vanya Kloete-Collison. Die SAKP in die Weskaap sê dit sal voortgaan met planne om volgende jaar se plaaslike verkiesing te betwis, ten spyte van die ANC se besluit om 3 van sy leiers uit hul openbare poste te verwyder. Een van hulle is SAKP sekretaris Benson Nkentsu, wat as 'n ANC verteenwoordiger in die provinsiale wetgewer dien. Die Weskaapse polisiebeamptes sal vandag hulde bring aan die taktiese reaksieeenheid kaptein Zamani Zahia. Die 50-jarige polisielid is verlede week tydens 'n skietery in Nysna dood. Zahia was deel van 'n groep polisiebeamptes wat na die gebied ontplooi is na afsonderlike skietvoorvalle waarin 3 mans dood is. 'N Seremonie sal vanoggend in Groenpunt gehou word wat later deur 'n gedenkdiens in die middestad gevolg sal word. En in Egipte is 16 mense dood en 28 beseer na 'n busongeluk. 20 ambulanse is na die toneel ontplooi. Die oorsaak van die ongeluk is steeds onbekend. Nou vir vandag se weer, temperature hoogtes van 21 word vir Malmesbury en Ceres voorspel, 18 vir Langebaan, 17 vir George. Die hoofstorie die uur, die SLKP in die Weskaap sê dit sal voortgaan met planne om volgende jaar se plaaslike verkiesing te betwis ten spyte van die ANC besluit om 3 van sy leiers uit hul openbare poste te verwyder.
3: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN

0: vandag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof onder die loep geneem word. Ramaphosa se regsverteenwoordigers het aan die hof gesê hy het te alle tye te goedertrou opgetree toe dit in 2020 aan die lig gekom het dat Amerikaanse dollars van sy plaas in Limpopo gesteel is. En in die Demokratiese Republiek van die Kongo het die dodetal in die voortslepende Ebola-uitbreking tot meer as 3000 gestyg. Meer as 6000 mense is reeds besmet in die epidemie, die dodelikste Ebola-uitbreking wat nog in die land aangeteken is. En nou 'n vinnige kykie na vandag se temperature. Hoogtes van 21 word vir Mamesbury en Ceres voorspel, 18 vir Langebaan en 17 grade vir George. Net weer jou hoofstorie. Kaput sê beweringe van finansiële wanbestuur is reeds ondersoek en daar is bevind dat dit ongegrond is.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.